0: 接講啦。
1: 冇。好，拍戲好開心嘅。
0: 不過 Benny 個人都係好 nice 嘅。
2: 我
0: 撐歌難頂咩？撐歌難頂啊！原來，
3: 係啊，我都知我好難。
2: 成日又要飲咖啡咁啊！
0: 我好感受到，即係好似喺彩虹村見到呢一班村民咁啊！而家，所以我都好期待呢個村發生咗啲咩事咧。咁啊，祝你哋成功！
1: 多謝。
0: 今晚9:30係喺呢一個99台係嘛？
1: 冇錯，係啊，
0: 或者上網都睇到嘅，
1: 都睇到嘅。
0: OK， 咁啊 ，all the best， 多謝你哋。